του μια ρεσοπηγή. Very good. They have a dindi. A little rock. A gwir. Sam, gilin sam. Gilin fe bai. Mi am katan. Di gane nek. Di gane mana nek ci liggey bi. Di ko gane mana taxaw ni ñu koy taxaw. Mon adversaire

société bi la yor dañuy muju nangu carton do am droit de vote ndax yamok nit ñi ci ak ndax dañ la yor ñom dañ ci eppal ñom ñu bari amna loy def ci ñak fay taxi ci ñak ci nek galal ci société bi nek kuñu yor bo démé ci hôpital ñu la fajj do fay dañuy day and ak nga ñak sa carte électeur nga do mëna woté kon tan du ku nek mëna jog rek tan bour wala tan kay yirif loolu la kilifa di jarit toi bi non lañ ko réglé ñom ñu ci bari dañoo créer citoyen ba nopi do ko jox li ñuy wax vote biñ ñëwé fi ci réew yi woné nañ ko biñ ñëwé fi ci réew yi dañoo ñëw nek ba am ay tubab ni ñom dog leena jox vote bi kon ñun fi li ñuy wax république bi ñun bokku ñu ci nak ndax ñun daara lañ jang yenen ki lañ jang bar na mi ngi soppiku waye ndax république dañ ci déggowut dañu déggowut ci luñ bokku toy bi dañu déggo ci ne li moy seeni valeur li lañu jang ñu jangal ko jëf fi nak ñi dañu jang daara ndax seeni mam ci lañ nekkon ta moy ak ñup moy ak mbax ñi jang tubab ñi janguñu ñu boole leen lepp ne lañ bokku ta lolu wax ju wérul la motax ngañu bari lay jur bokkuñu citoyen bokkuñu ay talibé fi nek ak citoyen ak ño xamne dañ leena fekk ci rek jagn leen ko kon tan lu fi am ci problème tan ci liko indi la jox ko amul kaddu nga jox ko kaddu bokku na ci nak ci dekk bi fi loolu la wax moy mbir mi kon da doon lu jamuro ci ñom lu joge feneen ñew la ñu di ci dem doole di door 80% yi mala wax waari mi wote wuñ nonu rew mi luñu la bëgg da nga gis ne bokku ñu ak wa Touba ni ñi wote liko waral formation bu bokul degg ni bokul homme politique bi mala wax moy ki nga xamne moy def politique bi nañ ko yara ñam bokkalon école ñam bokkal service ñe ñew ci bureau ñam bokkal entreprise ak yep ñuy jonjok mom xam seen mbax ga ak mon ga ñun mënu ñu xam lool ñu ci bari ñun dañuy jang dem ci daara ji dem commerce ji wala ñu tukki lool moy li ëpp ci dëkk bi fi kon lool dana jéxétal ci tan gi ñi tan bam ñuy jural leg mën nañu joom wala ñu démé ci no xamné da tax sax ñiñ ko sékkal war ma jé ci war wala ay xar lañuy japp sax dama toy bi waxna dañ ko réglé ñom kon citoyen moy dogo voter citoyen du kep bo fa ñewoon dëkk fa bala nga dem dañ la sartal say dom sax bu fa jiddo dañ lay sartal mu far day dem école kon ñom nit bu jiddo rek dañuy tit ni ki mëna yaq ñu dat ko tél defal ñoña kon non lañ ko réglé bo démé ci réew islam yi man leen islam nak lu melni iran ndax bo demé mauritanie ñom république islamique dañ ko jël ngir bolé nit ñi dañ né peul nga fa wolof nga fa nara nga fa la leen bolé moy l'islam moy jumhuri islam yi lool lay signifé fofu so demé fi melni pakistan ñom bañ jogé ci inde ñom dañu séri mbokk lañ ñu bokki lak ak yépp waye dañu bëru ngir bokku ñu diiné jumhuri islam yi man nañu bañ jëfëndiko kon atté yi l'islam yoyé mais melni fi melni iran ñom dañ ko deggal di jëfëndiko islamique ñoña lañ ca doxal lu xellu la ndax tuba bi neena leen ñom protéger nañ seen bop ba nga xamne du ko juk tan kuy tan fekk na nga nek citoyen iran yi dañ ne ñom dañ ñu ñëk ñongal ñi ñi tan set na yalla moy yoni violentem lim ko wax moy deug te gëm nañ ko ñu set ñi ca gën ci ñom ñu tan leen def ko waliyul faqih moy ki nga xamne mo xam lepp ndax mo gëna deug yonentem ñakoy dimbali ci service ci top yep di ay majlisul khubara moy service and ak mom yep ñoña ñoy filtrer ñoy tamé ñi bëgg laaj baat ño leen di tan saytu leen ño leen di saytu ñu xam yalla lañ ñu jang ak mbax lañ ñu jang république bi may wax ñu bokk ko xamne ku jubadi du ci dugudi ku nangul li ñu bokk du ci jubadi ku massa def ak tay tay du ci duggu ñoñu buñ ko défé bo bëggé nek yitup société ab société dong wala nga jité ab maire wala nga bëgg nek président wala ab député fofé ngay jaar ñu filtrer la ñu xol la ba xamne xiyam yi jikko yu bax yi nga xamne mo sallo république bi muy jumhur islam bi yow sa histoire woni wone da nga jubati ñu dog la baye ak nit ñi gannaaw bi nga xamne ñom sax seen citoyen njang obligatoire la fa defar na nit way dañ ci doli xam yalla dafa jafé ñu jël ña xam yalla manam ña nek ci mbax ga ñoñ ñoy filtrer ñoñ nak buñ la filtrer ba nopi djum dana fa jafé
manam mo waral sen njambar gi ñu nek ke gën lañuy tan buñu tan ci ñu gën lañuy tan ke gën ndax do ñew rek yor say pex yo xamne man nga ñew daanal li fi nekkon wala ko la nga gar nit ñi ci xaaliss lolu da na leen dimbali ci tan ma ngi tan gi batay tan gi ñom nañ ko régler moy ñe gën ñoy filtrer ci ñe gën doko jox mbolo mi tan legi nak lolu jural na leen li ñu gis wax deug yalla ñeen fikat ñi ngi leen ambergo gawlen te ñangay gor gorlu def ci sen xam xam bo xamne ak jang mo xamne nit ñe gën buñu jité lolu lay jur ñono nat natukay bu baaxa baax la ci xamne mbolo mi liñ dugg ñoñu ci duggal mbolo mu xamut mbolo mu xamut wërta waru ñena joyal rek ñuy jël di tan di doxé seen émotion ñu leen di nax dañu wara jox ñi xam ñu doxal lolu tan gi gis na né dina problème yu bare bare kon model yoyu bo jëlé tuba gi gis nga bour day am décret yori sandar mom ak police yu koy appliquer le décret mais ñun fi yor nañ yoyu yépp taxu ñu décret kilifa yi niñ topanté kilifa fo dem amna ku koy lif ñin ñi nangul ko penc mo dem amna ku koy lif ñangay doxal te gëw mëne ñom seen biir ñi ngi jar na ñuy xex ak yoy namu zej bobu moy model bobu luñ warono fonk la xamne suñu bossu bop la model seigne touba muy topanté gi nga xamne seigne moutakha me day su diglé gëw mëne da koy bolé ki police day diglé rek di def lolu ak nangu mo koy waral xam valeur yi ñu bolé kon bu dé ci tan waruñu jël rek jël bogal ko nonu ku jog rek tan moñu yobé dañu yobé isan ñuy jort ne ki da bax ta bax lu jafé xam la ndax bax dongu doyu jafé bax mo am solo señ modou mustapha fall mu señ amit mudamit deg na ko mu diko wax bu len fek kuy wax lañuy wax di deug ngeen diko top ndax wax deug yomna neena bakhra banas soko waxe te yakko ci ya ngi wax deug khassidi señ touba yi neena bokay wax ak hadith yi ci nañ ko waxe ya ngi wax deug mais jëf deug jafena te jëf deug nak faral nit dana waral yow nga diko layal ci ne mi ngi ci ak diko nangam dedet bu ko wolu da ngay japp ne luñ la ci wax ci safan gem ko ngir dang ko denk sa alal ngir ne mo wara soppi sa destin kon waro ñew diko layal ci liñu wax var lañ ko dajalel ci var ci ñak wax deug ñak weddi waxam bëgg dana tax ñu bari dañ koy layal lola lool day yak ab soa nit da nga nan ko wax nga ben budul deug semble neena won nit ay wax renam ak wax deewen bokay wër nit ngoga fi ci dekk Seigne Abdoulaye dekk bi nit ñu bax ni ñoo gëna set ñi saggan ci politique ñoñu ñu di ci daana di ci doxé passef bo xamni mom Seigne Touba rek ko yoyoo amna ñu fi bindal fi kamel Seigne Touba rek ko yoyoo lool jakk yi juma yi jël nañ ko jagnel ko parti politique jagnel ko nit ab clan ngir dañoo bax dañoo yaakaar ñi

bare bare xamoko même bo nekk ci pouvoir amna lula fete kaw amna ay yeneen ordre yo xamni ni ñola ëpp doole ñola man te tubaab yi kenn du jumaa jamarlo ak mom ni tubaab yi ñoñu dakk liggey ñoñu gëna jubati xam nga nit day jubati ak nango liggey ñaar yoy bu ñandé dañuy tukki aduna ñom jubati motax ñu joggé seen réew ñew fi nango seen réew nango liggey motax ba légui mënu ñëna dab ku fa dugg da nga xamni ñi ñola dakk liggey duñ neenal waxtu organiser ñoñu nak énergie bu toll non ñu yor ko ba nopp bo la ko yeureumuñ la fuñ fekk lu bax jël ko kuñ mëna not ko koku ay wax kessé du la ci génné ci ñom da ngay xam ordre bi nga nek alal ji ñu yakar né suñ alal la da nga gis ko taxaw naan suñ alal ji mom mëna ma wat né bokku ci ndax fam juddok la ko wër ak at yam am yépp sax musta liggéey lu toll ni téli bako fa indi tatouba bi ñom dañuy liggéey ku fa mag ba yoro fa da nga xamné sama wala nga ci ndax liggéey nga fa lo xamné ci nga bok fi nak nit dana mag ba am juroom fukat mu leer ko ne li massa jaar ci loxom sax matut ñu juroom million te buñ ko toy nan ko suñ pétrole ba suñ nangam mu jog nan sama alal kon da wara xamné ordre bobu nga xamné mo fi indi alal alal ji ñi wax ordre bobu dafa jara bayyi xel ci ñi gouverner ngeen may leen ngant lool xamné amna ci lo xamné xamoko yow amna ci lo xamné ñom sax xamuñ ko FMI ak banque mondiale ak banque centrale yek bourse yek yoy yep ay facteur la yo xamné ay mbir la yo xamné seigne dara bu bax bi tok fi ñu jangal ko gennul touba ak lu ko wër ñu jangal ko mbax ñu ubbi projom deg ñu ko ngay sacc alal ja koku bu ci khutba man na yak mbolo bu bari ndax xamul sax alal ja nam dem alal ñakoy xam ñu ci bari moy ñi jongar la ñom ñi yi xam li sax du suñu alal lu ci bari li ma wax sacc gi touba bi nek moy bari giñ bari le nga xamne suñu ak lañu yor ñi tok fi waro na liggey ñom seen isina ko ñoo ñi liggeyal mo bari bañ denj ko ci banki lolu mo xam nuñ koy def ñu koy indil fi mo ci lañ defal suñu pont yi ngay gis ak lepp mais suñu ñambar suñu liggéey suñu waxtu sax mayu ñu li fi am ni li am ci Sénégal liggéey bi fi nit ñi liggéey sax mënu ko ndax nit ñu liggéey lañ fi bo tukké ba xamni ci biti xamni fi nit ñi liggéey kon lool dafa jar bayyi xel ba dula tax politicien juk dila songu la nga nan sama alal ba tax ngay jaay sa pass pass bi nga xamne wa dëkk bi amna ci ño xamne tal nañ dëkk bi ngir ñoñé jog nañ jamar lo fi jël fi tal fi dëkk bi ngir gëm ndessane gëm lu bax gëm ni dañu mëna régler problème aduna du jak ñi mënuñ ko jagal aduna likoy jagal farlu ci sa bop doylu ta loolu lañu doon yaré nga xamné lo am ya ko may sa bop nga gor gor lu ci man dara mo ngi mo lañ dañ def man ñepp dañu amon ku re am nga lo lañ def lo xamné dang ko man bo déme ci man dara di ci farlu lu ci ñew fekk la xaaliss bari ñi wax boba bu touro yow da nga ci am lu lew nga xaaliss bi ordre mondial biñu wax ni jogé wut fi xaliss ba ma ngay jogé ci banque mondiale yak xaliss bari ba nek europe ak ci naar yi ñu wax sax sen pétrole bi ñëk ñukay mom dañ ci ngacc ba nang ba mu jaarotu ñu dog leen ko jox ñun pétrole bi feñu gu sax ñuy xaru pétrole te pétrole bobé ñi war nañu xamné ñako gas am nañ ci ax ñako gas ñu am moy ni gas ko ci bir geej gi bo génné fi rek jëm daaru mu ci Allah baangi fi kenn xëccu wuko suuf su bari so xamné ni sofu bu gasone tay ji dal rek tamul nañ suñu suuf sek suñ yefi nit da ngay xam li nga mom bari na lu yaq lo xamni bëgg aduna gu ëpp bëgg xër guñ la yobbu tax na nga bayyi xiyam valeur yi ñu nek li day bañ ci nekké ba lég nit ñu jik moy top ndigal way di gor gor di dem ba lu yalla rusal ci aduna bi la cey señ wal da nañ ko jotta li señ tuwa xon buñ kuy japp bur teggina may buñ duggé ci aduna bi ni ci nit ñi duggé li seigne moustapha done waxone radiyallahu anhu seigne moustapha sallu li xew ak xewi nga xamne aduna bepp ñing koy tambalé xewi sax démocratie yi nga xamne moy mbolo mi te mbolo mi xamuñ lu bax du la ëpp ño xam du la ëpp ño xam ña xam ño wara doxal ci l'islam ña xam ño wara doxal ci tuwa bi ña xamay doxal do gis tuwa bi mukk ku xey rek naxanta ba dem ci kaw da nga am lool ma nga xam lool fi nak man nga gis ko xamne rek mbolo mi wul nañ ko rek jox ko fi lolou bar na ci lim don wax legui tam bi masrah siyasi fi touba fil mujtama'i touba defna ben ta'sir ben effet bu mu def ci ñun manam ak jeexital gum jeexital ci ñun ñu ñew rek ubil ñu radio yi rek ñu yakarna ci lañ bok ñun buñ ci bok faaw ñu nangu yit citoyen te gi dafa am talibé gi ak citoyen fi talibé gi mo fi gëna dox talibé ako citoyen dafa doon ñaari bal yu niro waye citoyen deug
réew mi mo melni muy duggal ñu vote ak yoy waye waru ñu won sax di voter ñun wa waru ñu sax di voter ndax sart citoyenneté gi déssena mat ndax citoyenneté gi depo guj jumhuriyé bi république bi niñ ko teggé ñun fi li señ touba doon sax sant tax muy señ dëkk bi amna ci lo xamné dañ ci mëna and kon masla mo fi nek masla moy lan ñu xamné fi barabu jaamu yalla la barabu buñ bëron pour jaamu yalla la luñ ci am ci aduna bénéfice la té buñ ko jappé dañuy am aduna dañuy am xol bu sedd dañuy am aduna waye buñ ko jëlé def ko ni état té muqawimat manam yi and ak état acteur yoy waxna lék na la acteur politique ko ci dem quartier bu mu dëkk dana fa bo gisé mu xaw jafé ni ñi voté ñun bo jëlé ab directeur falco amna fu mu juddo jangé fa am ñum fa bokkal am fay mbokk difa jëndi ordonnance loolu am Touba gi da nak gisun fa lañu docteur fi ñi ñi dañuy voté ngir yalla rek voté wuñ ngir ab docteur bu nek seen wet wala ko ministre ministre amu fi directeur amu fi loolu tax ñun dañ ci démé ak mbax ta bo demone kébé mergé ñett nangami mètre yo dem amna directeur wala ministre ñoño vote bi mënta dem kon 80% fofu xëccio mo fay am ay ndariñ mo fa am xamanté mo fa am fi nak neena la homme politique kon ñun xamuñ leen kon nañ ci téy nañ leen bañu wolu nañ leen soupçoné buñ leen jox liñ jox señ bi buñ jéblu ci ñom mo fi xew dañu jéblu ci ñom magal ga lañuy wax fi magal ga amna ñu né joxé na ndigal ñu dem ci Touba ci kanam lolu señ bi ko wara joxé dama né baat yoyu yépp moy suñu passé biñu jël yobbu ko ci politique politique bobu am nañ ci droit dañu wara faral set kala neex may nañ ci génné señ bi nañ rem réparer ak dañ séparer ak talibé ak citoyenneté ñom ñoñé lama leen di labiré moy ñu soupçoné leen buñu leen gëm ni ñi gëmé kilifa yi buñu leen wolu nañ leen soupçoné wax yi ñu leen wax na ñoko wax nañ ko gëm ba kéré ñu tek seen loxo bobu nak lu jafé la ci politique dañu politique bi wax na la nim bindo nga xamné xam aduna la xam aduna la experience la jëf la yow mëno jël rek ñu da nga bax yeuf yi du ak mbax kessé ñi bax ñu dëkk fi fi ñi bax fi lañ dëkk ñi man lañuy wax ñi xam nu ñuy naxanté ak tubaab yi ba indi xaar bi fi bañ man ko ci jëf lool la wayé dénoncé moy sacc nañ jël nañ té lér na wax na la amna ci lo xane fi luñu wara xëccio ngi fi muy yoonu kébé mère wi suuf sa nga né yang kèn xëccio ko té bis bo fa sampon téenu pétrole tamul nañ sama suufu sama am sama nangam kon dénoncé ak baxul ak duni moy li gëna yomb ci ap politiciens waye mi ngi ni inauguré teggo xeer lolu lu jëfël ci politiciens té balang ko xam nga xamné kafé wuñ ko luñ ci am dinañ ko wone ba nit ñi waaw luñ ci am rek dinañ ko wone légui lolu pour baña guddé lolu ragal naané dana ñu dimbali lool ñun wa Touba ñu xamé len légui nak moyenu média bi muy wasail alam yi

mo tegal bofum xéru ci bir koor gi liggéey bi tambuli na ba day liggéey bu reey reey nak nam ko waxé won rek dañoon bu féké li fi né 1 milliard la té li ko war défa di 100 milliard nañ ci né bakkar muy ag kon na ñepp xamné li fi déggu ndigalu né sëriñ bi né liggéey mat na amatuñ jënd waratuñu am jënd yité lu wessu liggéey bi ag liggéey bi nak lepp tégg na ci yoon ndax sëriñ bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci juma ji ñew saytu liggéey kedi xol ñi fi nek ak fiñ tollu ci liggéey bi ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alxamis jot dañ dajé ndax ñu xeq benn jéggatu xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor gu mëna gani ñi ci biir liggéey bi la ci jitu nak moy baat bam jikkon wax ci bam koy woté da waxone li jiti ci liggéey bi nak moy sécuriser ko lola nak sori na amna ci lo xamne li doon def sécuriser ci bir juma ji ba nga xamne ndox ak nap ak dara mootu ko yaq lolo mom bala wer wi de nga xam do ag ci magal yi lolo bir lolo da nag la ci dolli ko wat moy dal bi nga xamne am dañ ko waré yessa defarat ko lolo ko teunkon ba mënuñ ci wona jëm ndax ñaar liggéey mënuñu dajé la ci resid moy yok bi nga xamne serim bi yokona ko nga xamne ay jooni ni dañ ci mëna julli wat ci soow bi lolou itam société yi koy liggéey dafa am luñu wax bureau d'audit buñu wax Steven nga xam mo top liggéey bi ak buñu wax Geomat moy xol mom itam nabbi ak soufsek lim atout ak palabito armée yi way yoy yépp agna ba gas nañ ko fi ne xam ngeen na fofu dafa xaw jégué nab waye lolou lepp safaro na ba tegg nañ fa ay dalu reuy yo xamne ben bu ci ne man na ñaar tono genn wala ngir mu teye mur bi nga xamne Saint Blaise defon nako fi ngir mu bañu wacce lolou xaw andi lu nuru yex wa tambul na la ci deset moy ñaari soro yi nga xamne Seigne Sidi Moussa defon nako fi moy tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du saña xeq djegu te bir contrôle walidé ko mu doora jall te lu ci day jëlu dir lolo waral liggéey bi way lepp fi ne mi ngi dox bu baaxa baaxa baax te du yagget délai yi ñu joxé ñom fass na yeen respecté ko li ci dess moy entreprise bi koy def moy efface moy def gros chauffeur bi bokku te nak finition ak décoration yi architecte bi nga xane moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamné lepp ci makka medina moko defar waye mu and ko benen aspect bo xone talibé la ci dekk ci dekk bi ak yenen yi nga xane fatina ko ci bir bi moy lim waye luma juromi kurel ay cabinet yo xam ñoy saytu ligé bi diko taxaw ba luñ ci jall ak dana wor dana am garantie bu wor bo xone lu ci ne dana wax ne li man na am ay témir kon mi ngi sori ba kon lool fofu li ñi jaxal cadeau yi di ci soñu bokk tel bi yep xamne serigne bi xamna ne jëf ci jittuna laaj bi waye nak jëf ci mum bëgg dimbulé nit ñi rek tax ndax serigne touba ba mi santane juma ji da waxon ne ku ne na joxe ñaar fo joom ñet muy sa ñottuk sawra bo tambali liggéey rek la won kon nak dañ xamne ni ko serigne bi tambalé it non lañ ko fassiyene and ak mom ba liggéey bi fagg lepp serigne bi nak waxon na lu leer dafa waxon ne sasuma ken dar lajuma ken dar waye loy andi ma defal ko ci waye lu ko ci way andil tam dana la ko defal fo xamne dana la jariñ ci aduna dana la jariñ ci alakhirah dana nek sak def nek sak jël ndax lo seigne bi ko ci dalewon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

amna kuma sa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jefe ay ndigalam tay jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj li nelen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi nelen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju té la daal di fassiyéné yokku bëpp jaamu yalla bu mu daan def.